0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu mama kanisa anapoadhimisha Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa, sanjari na Dominika ya utume wa bahari, fursa makini kwa familia ya Mungu sehemu mbalimbali za dunia kumuomba, kumtukuza, kumsifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huduma na mchango mkubwa unaotolewa na mabaharia pamoja na wavuvi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Ni siku maalumu ya kutambua na kuthamini mchango na sadaka ya watu hawa ambao wakati mwingine utu na heshima yao vinahatarishwa kutokana na changamoto mbalimbali wanazokumbana nazo wakati wa kutekeleza dhamana na wajibu wao kwa jamii. Maadhimisho haya kwa mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu zaidi ya bidhaa na biashara, sura ya kibinadamu ya bahari. Ni kauli mbiu inayokumbushia dhamana na wajibu mkubwa unaotekelezwa na mabaharia na wavuvi sehemu mbalimbali za dunia. Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya njia muhimu na nyeti zaidi za bahari kwa uchumi wa biashara ya kimataifa, kwani inakadiriwa kupitisha zaidi ya 20% ya mafuta na gesi asilia duniani. Kufungwa kwa mlango wa Hormuz kunachochea mfumuko wa bei na kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia, na katika hali mbaya zaidi kusababisha ongezeko la umaskini kwa watu milioni 32 na njaa kali kwa watu zaidi ya milioni 45. Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu linasema hii inaonyesha ni kwa jinsi gani binadamu kwa asilimia kubwa anategemea huduma ya bahari kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Katika maadhimisho ya Dominika ya utume wa bahari, mama kanisa anawakumbuka na kuwaombea mabaharia na wavuvi walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, wana utu, heshima na haki zao msingi, wanavyotekeleza dhamana na utume wao katika mazingira yenye matumaini na hofu, mizigo na ustahimilivu, mahusiano na ndoto zinazostahili kuonekana, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa katika kipindi cha kawaida inaelezea maana na umuhimu wa neno la Mungu katika roho na maisha ya Mkristo mbatizwa. Ni mwaliko wa kuzama katika ukimya na tafakari ili kulielewa neno, nalo litazaa matunda na kuleta mavuno mengi ya kiroho. Ni katika tafakari ya neno ndipo tunapata kumuelewa Kristo Yesu. Leo Yesu anatoa mfano wa kawaida katika shughuli za kilimo, yani udongo, mpanzi na mbegu. Anatoa nafasi kwetu kuchagua ni aina gani ya mbegu tungelipenda kuwa kati ya zile tatu. Kadhalika tuangalie katika aina ipi ya udongo ili sisi tulio mbegu zipandazwa na Mwenyezi Mungu tuweze kuzaa matunda mema. Leo tunaalikwa kusali ili kuomba neema ya kuwa mbegu zitakazoanguka penye udongo mzuri, ili matunda yetu yawe ni ya kufaa sana, kutiliwa mfano na kufurahiwa na wengi.

Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Kama vile mvua ishukavyo na theruji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Bwana.

Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile Yesu alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari, wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila, nyingine zikaanguka penye miamba pasipo na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka, nyingine zikaanguka penye miiba, na ile miiba ikamea ikazisonga, nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa moja mia, moja sitini, moja therathini. Mwenye masikio na asikie neno la Bwana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza ni kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya. Katika somo hili, Nabii Isaya anashuhudia nguvu ya neno la Mungu kuwa haliwezi kurudi nyuma au kubadilika kama vile mvua inyeshavyo. Haina budi kustawisha mimea. Katika somo yanaelezwa matukio katika kipindi cha pili cha unabii wa Isaya, wakati ambapo Wayahudi walikuwa uhamishoni Babeli. Wakati huo walikuwa kwenye masikitiko na kukata tamaa. Nabii Isaya katikati ya karne ya sita alitokea na kutuliza mioyo ya Waisraeli huko Babeli. Ikumbukwe kwamba jina la Isaya maana yake ni wokovu kutoka kwa Bwana. Nabii Isaya katika utabiri wake alikazia umuhimu wa watu kumwamini na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Alisema kwamba kutegemea mataifa ni kujiangamiza wenyewe. Isaya alitangaza kwamba Mwenyezi Mungu atawakirimia uhuru, atawarudisha katika nchi yao, wakae katika miji yao ya awali, na watakuwa na hali mpya. Akawakumbusha uwezo wa Mwenyezi Mungu ulio mkuu sana. Nabii Isaya alikuwa ni chombo cha faraja, imani na matumaini kwa Waisraeli. Nabii Isaya anamwelezea Mwenyezi Mungu aliye ukweli halisi asiyebadilika hata katika nyakati ngumu. Nasi tumuombe Mwenyezi Mungu atukirimie neema ya kubaki waaminifu, hasa kwa ahadi zetu za ubatizo na Roho Mtakatifu tuliyempokea. Utabiri kwamba Mwenyezi Mungu atawarudisha Israeli katika miji yao ni ujumbe wa matumaini kwao na ishara ya huruma na upendo wa Mungu asiyeangalia madhaifu yetu, bali kwa huruma anatupatia nafasi ya pili ili kuweza kujipatanisha naye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la pili ni kutoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Somo hili linaelezea chanzo cha mateso na mahangaiko ya mwanadamu kuwa ni dhambi. Linakazia kwamba ulimwengu umelaaniwa kwa ajili ya dhambi ya binadamu. Dhambi huleta dhiki na mateso makubwa katika roho na maisha ya mwanadamu. Haya ni matokeo ya tamaa ya mwanadamu kutaka kumiliki kila kitu peke yake kiasi cha kuathiri viumbe wengine. Tutambue kwamba mtu anapotenda dhambi, ingawa huitenda peke yake, lakini matokeo yake huwafikia wengine pia. Kumbe basi ni vema kuwa waangalifu juu ya matendo yetu, ili badala ya kuwa laana kwetu na watu wetu, basi yawe baraka na neema kwa jamii nzima ya watu wa Mungu. Mtume Paulo anaendelea kufundisha hivi kwamba kwa kadiri ile Mwenyezi Mungu atakavyotukuza miili yetu, ndivyo atakavyofanya kwa ulimwengu mzima. Viumbe vyote vitarudi na kushiriki uhuru na utukufu wa watoto wa Mungu. Tena kwa imani kubwa, Mtume Paulo anaendelea kutufariji kuwa mateso ya sasa si mali kitu kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Mtume Paulo anatueleza kwamba mateso na mahangaiko ya wakati huu ni ya kitambo kidogo tu, na sio mateso yaletayo kifo na umilele, bali ni maandalizi ya mwanzo wa maisha mapya na ya milele huko mbinguni. Baada ya faraja hiyo ya mwisho wa mateso ya binadamu, mateso yaliyosababishwa na dhambi ya mwanadamu mwenyewe, Mwenyezi Mungu anatuahidia huruma na upendo wake endapo tutamtumainia yeye na kuvumilia kwa imani shida na mahangaiko ya hapa duniani. Injili ni kama ilivyoandikwa na Mathayo, inayohusu mfano maarufu wa mpanzi. Ni mfano mashuhuri hasa kwa jamii ya wakulima, kwani inatumia lugha wanayoweza kuielewa kwa haraka na wepesi zaidi. Mwinjili Mathayo anakazia kwamba kama vile mbegu iwezavyo kutoa mavuno mengi licha ya mapingamizi na vikwazo vingi, vivyo hivyo neno wa Mungu aliyefanyika mwili akakaa kwetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, ndivyo anavyotuletea matunda mengi katika maisha yetu licha ya uwepo wa maadui wanaopinga kazi yake. Katika moja ya tafakari zake, Mtakatifu Yohane Krisostomo anasema kwamba katika mfano wa mpanzi, Yesu anaeleza upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu inayojidhihirisha katika kazi na matendo yake katika kumkomboa mwanadamu
kutoka katika mahangaiko na utumwa wa dhambi. Kristo Yesu anaposema mpanzi alitoka, ni kile kitendo cha Mungu mweza wa yote aliyeko mahali pote kujishusha kuchukua hali yetu ya kibinadamu katika fumbo la umwilisho, akawa mwanadamu na kuja kukaa nasi, kwa kuwa sisi hatukuwa na uwezo wa kumwendea yeye aliye mtakatifu kwa sababu ya dhambi zetu. Injili inatupatia nafasi ya kutafakari huruma na uvumilivu wa Mwenyezi Mungu na unyenyekevu wake, kwani kwa kupitia unyenyekevu anavumilia magumu katika kuipanda mbegu ya neno lake ndani mwetu. Miba na miamba inayozuia mbegu pengine kumea vema, na hata zinapomea zikashindwa kuzamisha mizizi yake hata kwenye kina kirefu cha udongo, ndio dunia na fahari zake ambazo humwondoa mwanadamu katika umakini wa neno la Mungu. Kumbe ni wajibu wa kila mbatizwa kupenda kulisoma, kulitafakari neno la Mungu Baba analolipanda kama mbegu katika mioyo yetu bila upendeleo ama ubaguzi. Mbegu ya neno wa Mungu ni zawadi kwa kila mmoja wetu. Tufungue sasa mioyo yetu ili liweze kukaa ndani mwetu na kutuletea matunda. Roho Mtakatifu atusaidie kwa mapaji yake kurudi katika njia ya haki. Tunasali leo ili udhia au dhiki ikitokea kwa ajili ya neno la Mungu, tusichukizwe na kuliacha na shughuli za dunia hii na udanganyifu wa mali usitusonge, kiasi kwamba tukalisahau neno la uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSCB na Padre Octaviani Hinjo wa shirika la mapadri wa mateso aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu ni neno wa Mungu aliyefanyika mwili akasadaka maisha yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, ni mbegu kutoka kwa Baba wa milele inayoendelea kupandikizwa sehemu mbalimbali za duniani, chembe ya ngano ambayo ikifa hutoa mazao mengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Vincent Lawrence Mpwaji wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Itakumbukwa kwamba askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji alizaliwa tarehe 5 Juni kunako mwaka 1978 mjini Morogoro nchini Tanzania. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na maskini wa Jimbo Kuu la Roma kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 amewaambia kwamba amekwenda kati yao akiwa na kiu na njaa ya haki, upendo wa kweli, njaa ya kanisa linalothubutu kufungua malango yake ili kuwapokea na kuwakirimia watu wote wa Mungu upendo wake usiokuwa na kifani, mahali ambapo watu wote wanajisikia kuwa ni ndugu wa moja, mahali ambapo waamini wanaishi fadhila ya upatanisho, msamaha na amani ya kweli. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa, na hasa Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 23 inazungumzia kuhusu injili ya mpanzi, juu ya mwenendo wa neno la Mungu na athari zake katika maisha ya muamini. Hili neno ambalo Mwenyezi Mungu amelitupa katika udongo wa maisha ya muamini kwa imani na ukarimu mkubwa. Udongo unawakilisha moyo wa muamini, ni ulimwengu, ni jumuiya na kanisa kama kusanyiko la watu wa Mungu. Ni neno linalovutia na kugusa hisia za wasikilizaji wake. Hii ni mbegu ya huruma, upendo, imani na matumaini thabiti. Ni mbegu ambayo Mwenyezi Mungu anaipandikiza katika hali mbalimbali za maisha mwanadamu ili kwa wakati wake iweze kuzaa matunda ya toba, uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Mbegu ya neno la Mungu ina nguvu ya ajabu. Hii ni sehemu ya tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa iliyofanywa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo nje kidogo ya mji wa Roma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu ni neno wa Mungu aliyefanyika mwili, akasadaka maisha yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Ni mbegu kutoka kwa Baba wa milele inayoendelea kupandikizwa sehemu mbalimbali za dunia. Ni chembe ya ngano ambayo ikifa hutoa mazao mengi. Lakini mbegu hii wakati mwingine inakumbana na kisiki cha mpingo, ardhi kavu isiyokuwa na rutuba, wakati mwingine inakumbana na udongo wenye mawe, miamba na miiba. Lakini mbegu ya neno la Mungu wakati mwingine inaangukia kwenye udongo mzuri, na hapo muujiza wa huruma na upendo huweza kumwilishwa katika maisha ya waamini. Mwenyezi Mungu Baba mwenye huruma kamwe hakosi kupandikiza mbegu ya neno lake, kwa sababu anatambua fika kwamba hili ni neno lenye

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akifanya rejea kuhusu mbegu ya neno la Mungu anasema, Mtakatifu Yohane Krisostomo anauliza, je, hili linaweza kuwa ni jambo la busara kupanda mbegu kati ya miiba kwenye ardhi yenye miamba au barabarani? Kwa upande wa mbegu na udongo wa kawaida, jambo hili halingekuwa la busara, lakini kwa upande wa roho za watu na mafundisho ni jambo la kusifiwa kabisa, kwa sababu mikononi mwa Mwenyezi Mungu inawezekana kabisa kwamba ardhi yenye miamba ikabadilishwa na kuwa udongo wenye rutuba, kwamba njia isingekanyagwa tena au kuachwa wazi kwa kila mpita njia, ili hatimaye iwe ardhi yenye rutuba, kwamba miiba iondolewe na mbegu ipate usalama kamili. Hii inaonyesha kwamba ukarimu wa Mwenyezi Mungu umesimikwa katika hekima na busara. Yeye anaona ndani ya kila moyo wa mwanadamu fursa ya wema ambao wakati mwingine muamini mwenyewe hawezi kutambua. Kumbe Mwenyezi Mungu anafahamu fika ina udongo wa mioyo ya waamini wake, kama haachi kuwaamini na kuwathamini kwa jinsi walivyo, ili waweze kukua na ukomavu wao siku kwa siku, ikiwa kama watajiaminisha mikononi mwa Mwenyezi Mungu kwa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ni katika ukarimu na imani, unyenyekevu na utayari wa moyo ambavyo mbegu hiyo hupokelewa navyo, na hivyo matunda ya Roho Mtakatifu hukua ndani ya waamini na kuenea. Mtakatifu Paulo mwalimu na mtume wa mataifa anafundisha kwamba matunda hayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu, wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria yoyote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuazimia katika kipindi hiki cha likizo ya kiangazi kutenga nafasi ya kusikiliza, kusoma na kulitafakari neno la Mungu. Hiki ni kipindi cha mapumziko na burudani, lakini pia ni nyakati zenye maana sana, ikiwa kama waamini watatunza ukimya na kujikita katika maisha ya sala, ili hatimaye likizo itakapomalizika waweze kurejea tena katika shughuli zao za kila siku, huku wakiwa wamepiaishwa kiroho na kimwili, tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wote wa mataifa, huku wakiwa na uwezo zaidi wa kuchangia katika ujenzi na ukuaji wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kumwomba Bikira Maria, malkia wa mitume na nyota ya uinjilishaji, awasaidie katika kutekeleza mambo hayo msingi katika maisha na utume

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Vincent Lawrence Mpwaje wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Itakumbukwa kwamba Askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaje alizaliwa tarehe 5 Juni mwaka 1978 huko mjini Morogoro nchini Tanzania. Alipata masomo yake ya falsafa kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Antoni wa Padua Ntungamo, Jimbo Katoliki la Bukoba. Akaendelea na masomo yake ya kitaalimungu seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Rwanga, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, tarehe 7 Julai mwaka 2008 akapewa daraja takatifu ya upadre. Katika maisha na utume wake kama padre, amewahi kuwa katibu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, katibu mtendaji wa idara ya elimu Jimbo Kuu la Dar es Salaam, wakili wa mahakama ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam kati ya mwaka 2008 hadi mwaka 2011. Baadaye alitumwa na Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa masomo ya juu katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregorian kilichoko mjini Roma, na mwaka 2021 akajipatia shahada yake ya uzamivu. Amewahi pia kuwa ni mjumbe wa kamati ya miradi Jimbo Kuu la Dar es Salaam kati ya mwaka 2011 na tangu mwaka 2021 hadi kuteuliwa kwake na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Amekuwa ni kansela wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na paroko usu parokia ya Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema kanisa linawategemea sana maskini katika maisha na utume wake, kwani maskini ni amana na utajiri wa kanisa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kimsingi, maskini ndio walengwa wakuu wa habari njema ya wokovu. Dhana ya umaskini inajikita katika umaskini wa hali na kipato, maadili na utu wema, kwani wote hawa Kristo Yesu amejisadaka kwa ajili ya kuwatangazia habari njema ya wokovu. Wakristo wanapaswa kuwajali, kuwathamini na kuwapenda maskini na watu wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii kama afanyavyo mama mzazi kwa watoto wake. Kanisa linatoa huduma ya upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa maskini kwa kujali na kuthamini utu, heshima na haki zao msingi, kwani hata wao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mababa wa kanisa kwa namna pekee wanawaalika Wakristo pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kujifunza kutoka kwenye shule ya maskini, kwani kati ya maskini na watu wasiokuwa na makazi maalumu humo humo kuna watakatifu na watu ambao wanaweza kuwafundisha wengine tunu msingi za maisha ya kijamii, kiutu na kiroho. Maskini si mzigo, bali ni shule makini ya watu wa Mungu. Kumbe kuna umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea utu, heshima na haki msingi za maskini, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Maskini ni kielelezo cha Kristo Yesu kati ya waja wake. Katika shule ya upendo, watu wanatafuta faraja, mahusiano na mafungamano, utu na heshima ya binadamu, na kwa njia hii, waamini wanaweza kujifunza kutoka kwa maskini kwa kuwakaribisha, kuwasikiliza na kuwakirimia, na hivyo kuwahudumia kwa upendo na nidhamu ya hali ya juu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi mchana tarehe 10 Julai 2026 amepata chakula cha mchana na maskini 200 kutoka Jimbo Kuu la Roma. Chakula hiki cha hisani kimeandaliwa kwa awamu ya pili kwa ushirikiano kati ya Jimbo Kuu la Roma, Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo sanjari na Kituo cha Mafunzo ya Juu cha Borgo Laudato Si kilichoanzishwa huko Castel Gandolfo, Italia, kwa matakwa ya Baba Mtakatifu Francisco. Kituo hiki kinalenga kukuza na kudumisha elimu ya ekolojia fungamani ya binadamu, utunzaji bora wa kazi ya umbaji na kuanisha maendeleo ya uchumi na heshima kwa utu wa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mitarafu kanuni ya waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na maskini wa jimbo kuu la Roma kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewaambia kwamba amekwenda kati yao akiwa na kiu na njaa ya haki, upendo wa kweli, njaa ya kanisa linalothubutu kufungua malango yake ili kuwapokea na kuwakirimia watu wote wa Mungu upendo wake usiokuwa na kifani. Ni mahali ambapo watu wote wanajisikia kuwa ni ndugu wa moja, mahali ambapo waamini wanaishi fadhila ya upatanisho, msamaha na amani ya kweli. Itakumbukwa kwamba halifa wa Mtakatifu Petro ni daraja kwa watu wote wa Mungu ili waweze kuishi katika haki, amani, upendo na mshikamano, huku wakijitahidi kung'olea mbali mambo yote yanayosababisha ukosefu wa haki kwa kuishi katika umoja kama kielelezo cha watu kukutana ili kujenga ulimwengu tofauti kabisa, yani ni mwaliko wa kujenga ulimwengu unaosimikwa katika injili ya matumaini, mwanga wa mataifa, mahali ambapo hapana vita, chuki, uhasama wala mifumo mbalimbali ya ubaguzi. Hii ndio tajiriba ya mama kanisa katika mang'amuzi ya ujenzi wa haki, amani na upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Fabio Baggio, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Kardinali Baldassare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, pamoja na askofu mkuu Luis Martini di San Martini, ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo, walitoa neno la kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili kuzungumza na maskini pamoja na watu wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kabla ya mlo huu wa mchana, walengwa wamehudhuria ibada ya misa takatifu sanjali na liturujia utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, na baadaye wakatembelea kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si. Katika mahubiri yake, Kardinali Fabio Baggio amekazia umuhimu wa watu kuishi kwa umoja na upendo kama familia moja binadamu, kwa kuheshimu na kutunza mazingira bora, nyumba ya wote, kwa kushikamana na kusaidiana kwa upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro anataka kuonesha mshikamano wa udugu wa kibinadamu na maskini wote kwa kutambua uso wa Kristo Yesu kati ya maskini. Amewapongeza watu wa Mungu jimbo kuu la Roma kwa kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jumuiya inayowapatia hifadhi na usalama wa maisha. Hiki ni kielelezo cha injili ya huduma kwa maskini, mfano hai kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Kwa hakika maskini wanahitaji kila siku faraja kutoka kwa Kristo Yesu. Askofu mkuu Luis Martini di San Martini, ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo, amekazia sera na mikakati ya mama kanisa kutoa kipaumbele cha pekee kwa maskini, kwani ni kwa njia hii kanisa linaendelea kuwa ni shuhuda mwaminifu na mkweli wa injili ya upendo na ukarimu, mwaliko wa kulinda, kutunza na kudumisha mazingira bora kama sehemu ya kazi ya umbaji. Hizi ni tunu zinazowafanya watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia kuwa ni waaminifu wa injili ya Kristo na washiriki waaminifu wa tunu msingi za kiinjili, kwa kujenga na kudumisha ujirani mwema na kutembea kwa pamoja kama familia ya Mungu. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kushiriki kamilifu katika mchakato wa utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, sanjari na kugawana pamoja na kushirikishana mema ya nchi kwa moyo wa upendo na ukarimu.
1: Mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika taarifa yake ya tarehe 9 Julai 2026 huko New York, Marekani, katika majadiliano ya jukwaa la kisiasa la ngazi ya juu la mwaka 2026 kuhusu mkakati wa mafanikio ya maendeleo endelevu katika nchi zinazoendelea za visiwa vidogo, alikaribisha na kwamba zinatambuliwa kama kesi maalum ya maendeleo endelevu kwa kuzingatia udhaifu wake wa kipekee. Ndugu mpendwa msikilizaji, ajenda ya Antigua na Barbuda ya nchi zinazoendelea za visiwa vidogo CDS inatoa mfumo muhimu wa kushughulikia changamoto za kiuchumi, kijamii na kimazingira zinazohusiana ambazo nchi hizi zinakabiliwa nazo. Hata hivyo, kuharakisha maendeleo kuhusu maendeleo endelevu SDG katika nchi zinazoendelea za visiwa vidogo kunahitaji zaidi ya mfumo imara. Juhudi za maendeleo lazima pia zibaki zikizingatia utu wa mwanadamu uliotolewa na Mwenyezi Mungu na kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu. Mwakilishi wa kudumu wa Vatican aliendelea, ni muhimu kusisitiza kwamba viashiria vya kawaida vya kiuchumi havionyeshi kikamilifu hali halisi inayokabiliwa na nchi hizo. Alisisitiza, kwani viashiria hivi havionyeshi vya kutosha udhaifu wa kipekee na ambao mara nyingi kuna uficho wa nchi zinazoendelea za visiwa vidogo. Hii ni muhimu sana linapokuja swala la nchi hizo kupata njia za utekelezaji zinazohitajika ili kufikia maendeleo endelevu ya binadamu. Ni muhimu kutekeleza tathmini kamili na ya wakati unaofaa ya jinsi maamuzi ya kisheria na ya udhibiti yanavyoathiri heshima ya kazi, ustawi wa pamoja, kupunguza ukosefu wa usawa na ulinzi wa mazingira. Maono haya yanafaa hasa kwa ajenda ya Antigua na Barbuda, ambayo kuathiriwa kwake na majanga yanayohusiana na hali ya tabia nchi, uharibifu wa mazingira na mshtuko wa nje wa kiuchumi hufichua mara kwa mara udhaifu wa muundo ambao vipimo vya pato la taifa hushindwa kukidhi. Kwa njia hiyo, Vatican inazingatia kazi ya kundi la wataalamu wa ngazi ya juu kuhusu zaidi ya pato la taifa na inatarajia mchakato wa serikali mbalimbali kuhusu vipimo vya maendeleo katika maendeleo endelevu vinavyokamilisha au kwenda zaidi ya pato la taifa. Kwa kuhitimisha, mwakilishi wa kudumu wa Vatican alisema kiti kitakatifu kinatambua kwamba njia ya ustawi thabiti wa nchi hizo ndogo za visiwa vidogo ndani ya ajenda 2030 na zaidi hiko katika nia ya jumuiya kimataifa ya kupitisha maendeleo ya binadamu yaliyojumuishwa kweli badala ya takwimu za kiuchumi tu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kutembea pamoja kusikiliza uzoefu wa kila mtu na kuutumia vema, kusindikizana na wale wanaoomba msaada katika mpango halisi na si tu katika kukabiliana na hitaji la haraka. Hayo ndiyo yalikuwa maana ya mkutano wa kwanza wa kikundi kazi cha upendo ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo kwa ushirikiano wa karibu na Jimbo Kuu la Roma, ambao ulifanyika tarehe 7 Julai 2026 katika jumba la Mtakatifu Kalisti kwenye makao makuu ya Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu. Kardinali Michael Cheni alitoa salamu kutoka Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, akisisitiza uhusiano wa karibu kati ya huduma ya upendo na kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu katika kulinda heshima ya kila mtu na katika kujitolea kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeachwa nyuma. Mapendekezo matatu yaliyotolewa kuhamasisha uwajibikaji wa pamoja, kwa sababu kila ukweli una wigo wake tofauti na kwa hivyo ni muhimu kufanya kazi pamoja, sio kuingiliana. Kwa hiyo kutoka katika mtazamo huo, alisisitiza Askofu Mkuu Luis Marin de Samartin, kuna hamu ya majadiliano ya moja kwa moja kuhusu jinsi kila mmoja wetu anavyoweza kuwasaidia vema kaka na dada zetu wanaohitaji. Pendekezo jingine ni kukuza ushirikiano, kuanzia kanisa linalosonga mbele kama kawaida kuwa chumba cha dharura cha upendo kulingana na ufafanuzi wa ofisi ya kipapa ya misaada ya kitume na Kardinali Konrad Krajewski, hadi kanisa linalotembea pamoja likishiriki taarifa, uzoefu na ujuzi ili kuelewa vema mahitaji na kujenga njia zenye ufanisi zaidi. Yote haya huku likiheshimu utambulisho na karama, kwa sababu utofauti unapoishi katika ushirika unakuwa utajiri wa kiroho. Hatimaye pendekezo la mwisho linahusu kuingizwa kwa aina mbalimbali za upendo. Kwa maana hiyo, Meza ya majadiliano ni jukwaa la kufanya kazi katika kuwahudumia maskini bila kujali hadhi ya kichungaji au kisheria. Kwa hiyo kuunganisha miongozo hii kuna maanisha kuunda mtandao wa ndani unaoweza kusindikizana na watu kupitia mpango ambao si jibu la haraka tu, bali pia unamaanisha kujenga njia ya mtu inayojumuisha, inayokaribisha na kusikiliza, usaidizi wa vifaa, huduma ya afya, programu za elimu na ujumuishaji wa kazi na mwongozo wa kiroho. Ili kuunga mkono mchakato huo, mikutano mitatu imepangwa kila mwaka kwa mwezi Juni, Oktoba na Februari, ambayo itatoa fursa ya kutafakari na kushirikishana. Ni Angela Rezaula, Vatican News.
2: Kustaafu kutoka kwa utume hai kwa wamisionari wengi waliohudumu kwa kujitolea kwa zaidi ya miongo mitano ya maisha yao hakujafuta roho yao ya umisionari. Kwa sababu ya umri na matatizo ya kiafya, walilazimika kurudi katika nchi zao za asili barani Ulaya, huku mioyo yao ikibaki imara katika jamii walizohudumia. Ingawa wengi wa wamisionari hawa wangependa kukaa katika nchi zao za umisionari na kuzikwa huko walikotoa utume wao, Padre Christian Sealand, mkurugenzi wa kitaifa wa PMS nchini Papua New Guinea, hivi karibuni aliwatembelea shirika la wamisionari la Neno la Mungu na masista wa shirika la wamisionari wa Roho Mtakatifu wazee wanaoishi katika nyumba zao za kustaafu huko Uholanzi na Ujerumani. Akizungumza na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, Padre Christian Sealand, mkurugenzi wa shirika la kipapa la utume wa kimisionari

0: akikumbuka na kusema kwamba kilichomshangaza zaidi ni kwamba hakuna hata mmoja wa hawa wamisionari aliyejuta kufanya utume kule Papua New Guinea, na pia kama wangepewa fursa nyingine wangefanya chaguo lile lile la kurudi Papua New Guinea. Wamisionari hawa wanakumbuka kwa shukrani na upendo na sio magumu waliopitia walipoanza utume. Mazungumzo yao yamejaa historia za watu walioandamana nao, urafiki waliojenga na jumuiya za imani walizolea. Padre Siland alibainisha kuwa mchango wao ulikuwa zaidi ya uinjilishaji. Walipokuwa wakieneza injili, waliweka misingi ya shule, hospitali, parokia na taasisi za kijamii ambazo zimesaidia kuunda Papua New Guinea ya kisasa. Na licha ya mafanikio haya, unyenyekevu wao ni mfano wa kuigwa. Padre Silen alisisitiza kwamba hawakuzungumza kwa fahari kuhusu walichotimiza, kwani kila kitu walichokifanya kilikuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wamisionari hawa walijikita kikamilifu katika utamaduni wa wenyeji. Walifika miaka ya 1950 na 1960. Walijifunza lugha za wenyeji, waliishi miongoni mwa watu, wakakumbatia mtindo wao wa maisha na kuelewa mila zao kabla ya kuhubiri injili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, wamisionari hawa hawakupuuza mila za wenyeji, bali walitambua maadili ambayo tayari yalikuwepo ndani yao. Padre Siland alitoa maoni kwa kutofautisha kwa uangalifu desturi za kitamaduni zilizoangazia maadili ya injili kutoka kwa yale yaliyohitaji mabadiliko kupitia imani. Baadhi ya wamisionari waliandika kamusi na miongozo ya sarufi kwa lugha ambazo hapo awali walizungumza tu bila maandishi, wakihifadhi urithi wa kitamaduni usio na thamani. Wamisionari hawa walihudumu katika vijiji vya mbali bila barabara, vifaa vya kisasa au starehe za msingi kwa uvumilivu na urahisi. Kuchanganyika na jamii za wenyeji kuliwafundisha kwamba utajiri wa mali haumaanishi ustawi wa binadamu. Waligundua kwamba hawa ni watu waliounganishwa kwa undani na ardhi yao, utamaduni na maisha ya pamoja, ambapo maadili mengi ya injili yalikuwa tayari yamekuwepo muda mrefu kabla ya Ukristo kufika, alisema Padre Siland. Alielezea uzoefu huu wa mabadiliko kama kuambukizwa virusi vya New Guinea, upendo mkubwa kwa watu unaobadilisha moyo wa wamisionari milele. Kwa Padre Siland, maisha ya wamisionari hawa wastaafu ni ukumbusho kwamba urithi mkubwa zaidi wa kimisionari haupimwi kwa majengo au takwimu, bali kwa maisha yanayohamasishwa kupitia huduma ya unyenyekevu, upendo unaodumu na injili inayoishi kwa uhalisia. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu ni neno wa Mungu aliyefanyika mwili akasadaka maisha yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, ni mbegu kutoka kwa Baba wa milele inayoendelea kupandikizwa sehemu mbalimbali za duniani, chembe ya ngano ambayo ikifa hutoa mazao mengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Vincent Lawrence Mpwaji wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Itakumbukwa kwamba askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji alizaliwa tarehe 5 Juni kunako mwaka 1978 mjini Morogoro nchini Tanzania. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na maskini wa Jimbo Kuu la Roma kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 amewaambia kwamba amekwenda kati yao akiwa na kiu na njaa ya haki, upendo wa kweli, njaa ya kanisa linalothubutu kufungua malango yake ili kuwapokea na kuwakirimia watu wote wa Mungu upendo wake usiokuwa na kifani, mahali ambapo watu wote wanajisikia kuwa ni ndugu wa moja, mahali ambapo waamini wanaishi fadhila ya upatanisho, msamaha na amani ya kweli. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa, na hasa Injili ya Mathayo sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 23 inazungumzia kuhusu injili ya mpanzi, juu ya mwenendo wa neno la Mungu na athari zake katika maisha ya muamini. Hili neno ambalo Mwenyezi Mungu amelitupa katika udongo wa maisha ya muamini kwa imani na ukarimu mkubwa. Udongo unawakilisha moyo wa muamini, ni ulimwengu, ni jumuiya na kanisa kama kusanyiko la watu wa Mungu. Ni neno linalovutia na kugusa hisia za wasikilizaji wake. Hii ni mbegu ya huruma, upendo, imani na matumaini thabiti. Ni mbegu ambayo Mwenyezi Mungu anaipandikiza katika hali mbalimbali za maisha mwanadamu ili kwa wakati wake iweze kuzaa matunda ya toba, uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Mbegu ya neno la Mungu ina nguvu ya ajabu. Hii ni sehemu ya tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 15 ya mwaka A wa kanisa, iliyofanywa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo nje kidogo ya mji wa Roma. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Kristo Yesu ni neno wa Mungu aliyefanyika mwili, akasadaka maisha yake kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Ni mbegu kutoka kwa Baba wa milele inayoendelea kupandikizwa sehemu mbalimbali za dunia. Ni chembe ya ngano ambayo ikifa hutoa mazao mengi. Lakini mbegu hii wakati mwingine inakumbana na kisiki cha mpingo, ardhi kavu isiyokuwa na rutuba. Wakati mwingine inakumbana na udongo wenye mawe, miamba na miiba. Lakini mbegu ya neno la Mungu wakati mwingine inaangukia kwenye udongo mzuri, na hapo muujiza wa huruma na upendo huweza kumwilishwa katika maisha ya waamini. Mwenyezi Mungu Baba mwenye huruma kamwe hakosi kupandikiza mbegu ya neno lake, kwa sababu anatambua fika kwamba hili ni neno lenye

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akifanya rejea kuhusu mbegu ya neno la Mungu anasema, Mtakatifu Yohane Krisostomo anauliza, je, hili linaweza kuwa ni jambo la busara kupanda mbegu kati ya miiba kwenye ardhi yenye miamba au barabarani? Kwa upande wa mbegu na udongo wa kawaida, jambo hili halingekuwa la busara, lakini kwa upande wa roho za watu na mafundisho ni jambo la kusifiwa kabisa, kwa sababu mikononi mwa Mwenyezi Mungu inawezekana kabisa kwamba ardhi yenye miamba ikabadilishwa na kuwa udongo wenye rutuba, kwamba njia isingekanyagwa tena au kuachwa wazi kwa kila mpita njia, ili hatimaye iwe ardhi yenye rutuba, kwamba miiba iondolewe na mbegu ipate usalama kamili. Hii inaonyesha kwamba ukarimu wa Mwenyezi Mungu umesimikwa katika hekima na busara. Yeye anaona ndani ya kila moyo wa mwanadamu fursa ya wema ambao wakati mwingine muamini mwenyewe hawezi kutambua. Kumbe Mwenyezi Mungu anafahamu fika ina udongo wa mioyo ya waamini wake, kama haachi kuwaamini na kuwathamini kwa jinsi walivyo, ili waweze kukua na ukomavu wao siku kwa siku, ikiwa kama watajiaminisha mikononi mwa Mwenyezi Mungu kwa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ni katika ukarimu na imani, unyenyekevu na utayari wa moyo ambavyo mbegu hiyo hupokelewa navyo, na hivyo matunda ya Roho Mtakatifu hukua ndani ya waamini na kuenea. Mtakatifu Paulo mwalimu na mtume wa mataifa anafundisha kwamba matunda hayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu, wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria yoyote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuazimia katika kipindi hiki cha likizo ya kiangazi kutenga nafasi ya kusikiliza, kusoma na kulitafakari neno la Mungu. Hiki ni kipindi cha mapumziko na burudani, lakini pia ni nyakati zenye maana sana, ikiwa kama waamini watatunza ukimya na kujikita katika maisha ya sala, ili hatimaye likizo itakapomalizika waweze kurejea tena katika shughuli zao za kila siku, huku wakiwa wamepiaishwa kiroho na kimwili, tayari kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wote wa mataifa, huku wakiwa na uwezo zaidi wa kuchangia katika ujenzi na ukuaji wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kumwomba Bikira Maria, malkia wa mitume na nyota ya uinjilishaji, awasaidie katika kutekeleza mambo hayo msingi katika maisha na utume

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 11 Julai 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Vincent Lawrence Mpwaji wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam nchini Tanzania. Itakumbukwa kwamba Askofu msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji alizaliwa tarehe 5 Juni mwaka 1978 huko mjini Morogoro nchini Tanzania. Alipata masomo yake ya falsafa kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Antoni wa Padua Ntungamo, Jimbo Katoliki la Bukoba. Akaendelea na masomo yake ya kitaalimungu seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Rwanga, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, tarehe 7 Julai mwaka 2008 akapewa daraja takatifu ya upadre. Katika maisha na utume wake kama padre, amewahi kuwa katibu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, katibu mtendaji wa idara ya elimu Jimbo Kuu la Dar es Salaam, wakili wa mahakama ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam kati ya mwaka 2008 hadi mwaka 2011. Baadaye alitumwa na Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa masomo ya juu katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregorian kilichoko mjini Roma, na mwaka 2021 akajipatia shahada yake ya uzamivu. Amewahi pia kuwa ni mjumbe wa kamati ya miradi Jimbo Kuu la Dar es Salaam kati ya mwaka 2011 na tangu mwaka 2021 hadi kuteuliwa kwake na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Amekuwa ni kansela wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na paroko usu parokia ya Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa kanisa wanasema kanisa linawategemea sana maskini katika maisha na utume wake, kwani maskini ni amana na utajiri wa kanisa katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kimsingi, maskini ndio walengwa wakuu wa habari njema ya wokovu. Dhana ya umaskini inajikita katika umaskini wa hali na kipato, maadili na utu wema, kwani wote hawa Kristo Yesu amejisadaka kwa ajili ya kuwatangazia habari njema ya wokovu. Wakristo wanapaswa kuwajali, kuwathamini na kuwapenda maskini na watu wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii kama afanyavyo mama mzazi kwa watoto wake. Kanisa linatoa huduma ya upendo na mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa maskini kwa kujali na kuthamini utu, heshima na haki zao msingi, kwani hata wao wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mababa wa kanisa kwa namna pekee wanawaalika Wakristo pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kujifunza kutoka kwenye shule ya maskini, kwani kati ya maskini na watu wasiokuwa na makazi maalumu humo humo kuna watakatifu na watu ambao wanaweza kuwafundisha wengine tunu msingi za maisha ya kijamii, kiutu na kiroho. Maskini si mzigo, bali ni shule makini ya watu wa Mungu. Kumbe kuna umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea utu, heshima na haki msingi za maskini, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Maskini ni kielelezo cha Kristo Yesu kati ya waja wake. Katika shule ya upendo, watu wanatafuta faraja, mahusiano na mafungamano, utu na heshima ya binadamu, na kwa njia hii, waamini wanaweza kujifunza kutoka kwa maskini kwa kuwakaribisha, kuwasikiliza na kuwakirimia, na hivyo kuwahudumia kwa upendo na nidhamu ya hali ya juu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi mchana tarehe 10 Julai 2026 amepata chakula cha mchana na maskini 200 kutoka Jimbo Kuu la Roma. Chakula hiki cha hisani kimeandaliwa kwa awamu ya pili kwa ushirikiano kati ya Jimbo Kuu la Roma, Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo, sanjali na kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si kilichoanzishwa huko Castel Gandolfo, Italia, kwa matakwa ya Baba Mtakatifu Francisco. Kituo hiki kinalenga kukuza na kudumisha elimu ya ekolojia fungamani ya binadamu, utunzaji bora wa kazi ya umbaji na kuanisha maendeleo ya uchumi na heshima kwa utu wa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mitarafu kanuni ya waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akizungumza na maskini wa jimbo kuu la Roma kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewaambia kwamba amekwenda kati yao akiwa na kiu na njaa ya haki, upendo wa kweli, njaa ya kanisa linalothubutu kufungua malango yake ili kuwapokea na kuwakirimia watu wote wa Mungu upendo wake usiokuwa na kifani. Ni mahali ambapo watu wote wanajisikia kuwa ni ndugu wa moja, mahali ambapo waamini wanaishi fadhila ya upatanisho, msamaha na amani ya kweli. Itakumbukwa kwamba halifa wa Mtakatifu Petro ni daraja kwa watu wote wa Mungu ili waweze kuishi katika haki, amani, upendo na mshikamano, huku wakijitahidi kung'olea mbali mambo yote yanayosababisha ukosefu wa haki kwa kuishi katika umoja kama kielelezo cha watu kukutana ili kujenga ulimwengu tofauti kabisa, yani ni mwaliko wa kujenga ulimwengu unaosimikwa katika injili ya matumaini, mwanga wa mataifa, mahali ambapo hapana vita, chuki, uhasama wala mifumo mbalimbali ya ubaguzi. Hii ndio tajiriba ya mama kanisa katika mang'amuzi ya ujenzi wa haki, amani na upendo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Fabio Baggio, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Kardinali Baldassare Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, pamoja na askofu mkuu Luis Martini di San Martini, ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo, walitoa neno la kumkaribisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili kuzungumza na maskini pamoja na watu wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kabla ya mlo huu wa mchana, walengwa wamehudhuria ibada ya misa takatifu sanjali na liturujia utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, na baadaye wakatembelea kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si. Katika mahubiri yake, Kardinali Fabio Baggio amekazia umuhimu wa watu kuishi kwa umoja na upendo kama familia moja binadamu, kwa kuheshimu na kutunza mazingira bora nyumba ya wote, kwa kushikamana na kusaidiana kwa upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro anataka kuonesha mshikamano wa udugu wa kibinadamu na maskini wote kwa kutambua uso wa Kristo Yesu kati ya maskini. Amewapongeza watu wa Mungu jimbo kuu la Roma kwa kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jumuiya inayowapatia hifadhi na usalama wa maisha. Hiki ni kielelezo cha injili ya huduma kwa maskini, mfano hai kutoka kwa Kristo Yesu mwenyewe. Kwa hakika maskini wanahitaji kila siku faraja kutoka kwa Kristo Yesu. Askofu mkuu Luis Marin di San Martini, ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo, amekazia sera na mikakati ya mama kanisa kutoa kipaumbele cha pekee kwa maskini, kwani ni kwa njia hii kanisa linaendelea kuwa ni shuhuda mwaminifu na mkweli wa injili ya upendo na ukarimu, mwaliko wa kulinda, kutunza na kudumisha mazingira bora kama sehemu ya kazi ya umbaji. Hizi ni tunu zinazowafanya watu wa Mungu sehemu mbalimbali za dunia kuwa ni waaminifu wa injili ya Kristo na washiriki waaminifu wa tunu msingi za kiinjili, kwa kujenga na kudumisha ujirani mwema na kutembea kwa pamoja kama familia ya Mungu. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kushiriki kamilifu katika mchakato wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, sanjari na kugawana pamoja na kushirikishana mema ya nchi kwa moyo wa upendo na ukarimu.
1: Mwakilishi wa kudumu wa Vatican katika taarifa yake ya tarehe 9 Julai 2026 huko New York, Marekani, katika majadiliano ya jukwaa la kisiasa la ngazi ya juu la mwaka 2026 kuhusu mkakati wa mafanikio ya maendeleo endelevu katika nchi zinazoendelea za visiwa vidogo, alikaribisha na kwamba zinatambuliwa kama kesi maalum ya maendeleo endelevu kwa kuzingatia udhaifu wake wa kipekee. Ndugu mpendwa msikilizaji, ajenda ya Antigua na Barbuda ya nchi zinazoendelea za visiwa vidogo CDS inatoa mfumo muhimu wa kushughulikia changamoto za kiuchumi, kijamii na kimazingira zinazohusiana ambazo nchi hizi zinakabiliwa nazo. Hata hivyo, kuharakisha maendeleo kuhusu maendeleo endelevu SDG katika nchi zinazoendelea za visiwa vidogo kunahitaji zaidi ya mfumo imara. Juhudi za maendeleo lazima pia zibaki zikizingatia utu wa mwanadamu uliotolewa na Mwenyezi Mungu na kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu. Mwakilishi wa kudumu wa Vatican aliendelea, ni muhimu kusisitiza kwamba viashiria vya kawaida vya kiuchumi havionyeshi kikamilifu hali halisi inayokabiliwa na nchi hizo. Alisisitiza, kwani viashiria hivi havionyeshi vya kutosha udhaifu wa kipekee na ambao mara nyingi kuna uficho wa nchi zinazoendelea za visiwa vidogo. Hii ni muhimu sana linapokuja swala la nchi hizo kupata njia za utekelezaji zinazohitajika ili kufikia maendeleo endelevu ya binadamu. Ni muhimu kutekeleza tathmini kamili na ya wakati unaofaa ya jinsi maamuzi ya kisheria na ya udhibiti yanavyoathiri heshima ya kazi, ustawi wa pamoja, kupunguza ukosefu wa usawa na ulinzi wa mazingira. Maono haya yanafaa hasa kwa ajenda ya Antigua na Barbuda, ambayo kuathiriwa kwake na majanga yanayohusiana na hali ya tabia nchi, uharibifu wa mazingira na mshtuko wa nje wa kiuchumi hufichua mara kwa mara udhaifu wa muundo ambao vipimo vya pato la taifa hushindwa kukidhi. Kwa njia hiyo, Vatican inazingatia kazi ya kundi la wataalamu wa ngazi ya juu kuhusu zaidi ya pato la taifa na inatarajia mchakato wa serikali mbalimbali kuhusu vipimo vya maendeleo katika maendeleo endelevu vinavyokamilisha au kwenda zaidi ya pato la taifa. Kwa kuhitimisha, mwakilishi wa kudumu wa Vatican alisema kiti kitakatifu kinatambua kwamba njia ya ustawi thabiti wa nchi hizo ndogo za visiwa vidogo ndani ya ajenda 2030 na zaidi hiko katika nia ya jumuiya ya kimataifa ya kupitisha maendeleo ya binadamu yaliyojumuishwa kweli badala ya takwimu za kiuchumi tu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kutembea pamoja kusikiliza uzoefu wa kila mtu na kuutumia vema, kusindikizana na wale wanaoomba msaada katika mpango halisi na si tu katika kukabiliana na hitaji la haraka. Hayo ndiyo yalikuwa maana ya mkutano wa kwanza wa kikundi kazi cha upendo ulioandaliwa na Baraza la Kipapa la Huduma ya Upendo kwa ushirikiano wa karibu na Jimbo Kuu la Roma, ambao ulifanyika tarehe 7 Julai 2026 katika jumba la Mtakatifu Kalisti kwenye makao makuu ya Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu. Kardinali Michael Chen alitoa salamu kutoka Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, akisisitiza uhusiano wa karibu kati ya huduma ya upendo na kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu katika kulinda heshima ya kila mtu na katika kujitolea kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeachwa nyuma. Mapendekezo matatu yaliyotolewa kuhamasisha uwajibikaji wa pamoja, kwa sababu kila ukweli una wigo wake tofauti na kwa hivyo ni muhimu kufanya kazi pamoja, sio kuingiliana. Kwa hiyo kutoka katika mtazamo huo, alisisitiza Askofu Mkuu Luis Marin de Samartin, kuna hamu ya majadiliano ya moja kwa moja kuhusu jinsi kila mmoja wetu anavyoweza kuwasaidia vema kaka na dada zetu wanaohitaji. Pendekezo jingine ni kukuza ushirikiano, kuanzia kanisa linalosonga mbele kama kawaida kuwa chumba cha dharura cha upendo kulingana na ufafanuzi wa ofisi ya kipapa ya misaada ya kitume na Kardinali Konrad Krajewski, hadi kanisa linalotembea pamoja likishiriki taarifa, uzoefu na ujuzi ili kuelewa vema mahitaji na kujenga njia zenye ufanisi zaidi. Yote haya huku likiheshimu utambulisho na karama, kwa sababu utofauti unapoishi katika ushirika unakuwa utajiri wa kiroho. Hatimaye pendekezo la mwisho linahusu kuingizwa kwa aina mbalimbali za upendo. Kwa maana hiyo, Meza ya majadiliano ni jukwaa la kufanya kazi katika kuwahudumia maskini bila kujali hadhi ya kichungaji au kisheria. Kwa hiyo kuunganisha miongozo hii kunamaanisha kuunda mtandao wa ndani unaoweza kusindikizana na watu kupitia mpango ambao si jibu la haraka tu, bali pia unamaanisha kujenga njia ya mtu inayojumuisha, inayokaribisha na kusikiliza, usaidizi wa vifaa, huduma ya afya, programu za elimu na ujumuishaji wa kazi na mwongozo wa kiroho. Ili kuunga mkono mchakato huo, mikutano mitatu imepangwa kila mwaka kwa mwezi Juni, Oktoba na Februari, ambayo itatoa fursa ya kutafakari na kushirikishana. Ni Angela Rwezaula, Vatican News.
2: Kustaafu kutoka kwa utume hai kwa wamisionari wengi waliohudumu kwa kujitolea kwa zaidi ya miongo mitano ya maisha yao hakujafuta roho yao ya umisionari. Kwa sababu ya umri na matatizo ya kiafya, walilazimika kurudi katika nchi zao za asili barani Ulaya, huku mioyo yao ikibaki imara katika jamii walizohudumia. Ingawa wengi wa wamisionari hawa wangependa kukaa katika nchi zao za umisionari na kuzikwa huko walikotoa utume wao, Padre Christian Sealand, mkurugenzi wa kitaifa wa PMS nchini Papua New Guinea, hivi karibuni aliwatembelea shirika la wamisionari la Neno la Mungu na masista wa shirika la wamisionari wa Roho Mtakatifu wazee wanaoishi katika nyumba zao za kustaafu huko Uholanzi na Ujerumani. Akizungumza na shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, Padre Christian Sealand, mkurugenzi wa shirika la kipapa la utume wa kimisionari nchini Papua New Guinea, alielezea jinsi unyenyekevu wao, kujitolea kwao kwa utamaduni na utume vinavyobaki kuwa msukumo mstakabali kwa kanisa na vizazi vijavyo vya wamisionari. Askofu mstaafu Henk Temmersen wa shirika la wamisionari la Neno la Mungu ni miongoni mwao. Alikuwa mmisionari kwa karibu miaka 60 huko Papua New Guinea. Shirika la wamisionari la Neno la Mungu walichukua jukumu la msingi katika kuinjilisha Papua New Guinea baada ya kufika Madeng mnamo 1896. Padre Sealand alikumbuka na kusema kwamba kilichomshangaza zaidi ni kwamba hakuna hata mmoja wa hawa wamisionari aliyejuta kufanya utume kule Papua New Guinea, na pia kama wangepewa fursa nyingine wangefanya chaguo lile lile la kurudi Papua New Guinea. Wamisionari hawa wanakumbuka kwa shukrani na upendo na sio magumu waliopitia walipoanza utume. Mazungumzo yao yamejaa historia za watu walioandamana nao, urafiki waliojenga na jumuiya za imani walizolea. Padre Sealand alibainisha kuwa mchango wao ulikuwa zaidi ya uinjilishaji. Walipokuwa wakieneza injili, waliweka misingi ya shule, hospitali, parokia na taasisi za kijamii ambazo zimesaidia kuunda Papua New Guinea ya kisasa. Na licha ya mafanikio haya, unyenyekevu wao ni mfano wa kuigwa. Padre Sealand alisisitiza kwamba hawakuzungumza kwa fahari kuhusu walichotimiza, kwani kila kitu walichokifanya kilikuwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wamisionari hawa walijikita kikamilifu katika utamaduni wa wenyeji. Walifika miaka ya 1950 na 1960. Walijifunza lugha za wenyeji, waliishi miongoni mwa watu, wakakumbatia mtindo wao wa maisha na kuelewa mila zao kabla ya kuhubiri injili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, wamisionari hawa hawakupuuza mila za wenyeji, bali walitambua maadili ambayo tayari yalikuwepo ndani yao. Padre Sealand alitoa maoni kwa kutofautisha kwa uangalifu desturi za kitamaduni zilizoangazia maadili ya injili kutoka kwa yale yaliyohitaji mabadiliko kupitia imani. Baadhi ya wamisionari waliandika kamusi na miongozo ya sarufi kwa lugha ambazo hapo awali walizungumza tu bila maandishi, wakihifadhi urithi wa kitamaduni usio

0: And maisha ya wamisionari hawa wastaafu ni ukumbusho kwamba urithi mkubwa zaidi wa kimisionari haupimwi kwa majengo au takwimu, bali kwa maisha yanayohamasishwa kupitia huduma ya unyenyekevu, upendo unaodumu na injili inayoishi kwa uhalisia. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.